gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Ari akong naamtang sa isa ka warehouse. Yag nagapos nga kong tira kagkamot. Yag nagapong ko dili sa bangko. Dili ako gintalan.

0: kag ang sulo nga nagahatag sang kasanag. Among kasanag halin sa bulan nga nagalusot sa buslot sang atop. Kag si Kulas, nagatindog sa akong natubang. Kag may ginauyatan nga patalong.
1: Ate, ano na ha? Gusto mo liwat

Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Patrol pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropang Station, Les 6-8.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express, Express balita. Express balita sa aga. Express balita sa aga. Express balita sa